Mbak Yu kulon disiawan tasih ngerencang nggih wonten ing acara sambel kemangi nyampleng tenan. Monggo ingkang badhe request, badhe kirim salam utawi berbagi informasi lan telepon dan WhatsApp 0248316661 kiwonten 0811

Wonten yen ing Tawang ana lintang saking Brutomo sahabat budaya niku disuwun kalian Pak Pardiono Borobudur Semarang Barat. Salamipun kagem sedaya panemen sambel kemangi Pro 4 RRI Semarang. Salajengipun wonten Fahri Marlian nggih ingkang sampun siap ngrasaken siaran siang menika. Kula Andi Setiawan pamit undur diri, kula aturaken agenging panuwun awit kawigatosipun panjenengan. Ugi kula nyuwun ngapunten nggih mbok menawi mboten saged kula aturaken tembangipun sekaripun siang menika. Kenjang Senin sambel kemangi wonten malih nggih jam 10 ngantos jam 11 wekdal Indonesia ireng kilen. Kula Andi Setiawan pamit undur diri. Wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nadyan mung sedilo ora dadi ngopo penting bisa ngademke ati yo. Ayo kaya ngene, wong nek ke taman asmara kuwi jan karo sing ditamani kuwi jan kaya neng sitip. Bebasan sing tak tresnani ya sitik Sri Lestari kuwi. Kaya gemandul neng ideping mripatku. Genteongan gundal gandul ngalor ngidul ngetan ngulon nganti kaya kupu-kupu. Kepiye ta ya? Sing jenenge karo sing ditresnani kuwi ana bebasan, tresno kuwi buta. Piye kae? Nek cah nom-nom kae do ngarani kae. Cinta itu adalah buta. Monggo jane nek tak rasake kok kaya cengkah karo atiku. Sing jenenge tresno kuwi mesti kaya neng sitiping mata. Lah kepiye ta? Aku mung liwat nang ngarepe Dik Sri wae. Weruh ta piye dipepe nang ngarepe omahe? Lah kok kaya weruh Dik Sri kuwi kaya nganggo tape kuwi. Arep jagong sing dringesan njur nganggo asido marakke aku atiku njur maksar ngono kuwi. Kuwi weruh ta piye wae. Wis ra ledina. Weruh mbayake dipepe. Lah kok atiku ya gogrok nang ngarepe kono. Wah, lah ya kaya ngene iki nek sik jenenge won ke Taman Asmara kuwi. Kaya wah, arep turu wae kaya ngimpi, kaya nang sandingku iki kaya ana Dik Sri. Mongko jane ya guling. Apa ya Dik Sri iki ya empuke kaya guling kuwi, Pak ya. Ya sesuk mestine nek wis dadi bojone lah iki lagi katresnan mi kaya ngene iki. Wah, ya muga-muga wae ora ana alangan suwiji apa Dik Sri kuwi sesuk bisa bebrayan karo aku. Wis pokoke sesuk bisa nurunke darah biruku. Ora akeh-akeh anak kuwi. 5 wae cukup. Ya piye balon kuwi ana 5 kok iya ta? Anak ora 5 ra kepiye. Adat iki ya niki ya wis kang sinan nang kene iki njur mak bedunduk tekan ning kak ya iki suwe ya sebentaran.
1: Mas Daryanto.
0: Lera tenan ta.
1: Has pokoke kabeh kandhamu iki mak wis tak rungokke.
0: Tak rekam,
1: tak rekam.
0: Be.
1: Pokoke sumpahmu.
0: Heeh. Mm-hmm.
1: Kabeh pangandikamu. Waduh, mm-hmm. Gede banget ya iki jenenge.
0: Jan kaya kita
1: ora aku ora iso ngomong ke jan ora iso ngomong ke sing apik sing rintik-rintik
0: gregeten tenan aku nek
1: ngono kuwi aku diceplek ngene
0: lha aku gregeten ya aku ki
1: ya gregeten ya gregeten
0: anggere lambemu ki omong ngono kuwi ngalor ngidul munggah medun kuwi rasane jer
1: wong aku ki mau jane wis ning mburi kono kuwi ngamping-ngamping wit kuwi ning aku mau ngarep ngrungokke jane prasapamu sumpah ngatimu kaya ngopo
0: jane lak jane
1: tenan ta Mas Daryanto ki seneng tenan ra aku tenan ta ya
0: ning opatimu ya kaya mengkono kuwi ta Dik Sri
1: aduh Mas Dar nganti aku ki ora bisa kumecap pokoke tak sulihke kowe wae kandhaku iki
0: oh ngono ya ngantek jagat iki sing nggone kaya awake dhewe ya kabeh dokos
1: pokoke sing duweni kabeh iki ming awake dhewe
0: tenan
1: Mas Dar.
0: Heeh, piye Dik Sri?
1: Ning apa ya kowe kuwi nek ening wong wedok sing luwih ayu timbang aku? Wis ora bakal kepencut meneh.
0: Pokoke jagat iki mung anane Dik Sri karo aku. Sing jenenge wong wedok liyane kuwi tak anggap ming kaya apa ya? Penonton saupamane. Nah, bintange iki awake dhewe ngono Dik Sri.
1: Ning aku ki jeneng wong wedok, Mas, mongko wong wedok saiki. ayu-ayu. Anggone ngadir salira kaya ngopo? Sing bisane ben wong lanang ya piyayi kakung ki njur luluh atine, kepencet atine ngono kuwi. Sing maneka warna ditemplekke bisa nambahi resep. Sing nyawang seneng. Terus sing barang kurang becik wae bisa apik. Lah, ning kene iki mongko aku iki ra ya mbok menawa ya yen Mas Dar saiki le ngalem kaya ngono ki mergo aku karo kowe iki sih enom lah. Kok nek aku ki wis tuwa coba njur kepiye? Apa ya ora bakal luntur atimu?
0: Sing jeneng Dik Sri wis tuwa, apa aku ya ora nututi tuwa ngono?
1: Iya ta? Tuane piyayi kakung ki beda karo wong wadon, Mas.
0: Sebabe piye kok ana bebedane kuwi?
1: Nek wong wadon kang wis setengah tuwa wis kendho kabeh. Kisot merono mrene wisan kulite.
0: Kendho kuwi malah ketuk kono-kono e. Ya ta nek kenceng kuwi rak sak angel dulurne nek kendho.
1: Ketuk kono-kono kuwi nek disaranani mlaku lah nek njur ming kulite wae wis padha ngluntung. Nah, ning kono kuwi lho sing jeneng wong wadon ki mung anane rasa sumelang, rasa kuatir, mengko gek-gek bojoku sing tak tresnani ya kaya Mas Daryanto ki engko nek aku wis nduk anak-anak njur beda.
0: Ora tenane pokoke. Pokoke atiku karo atine Dik Sri dadi siji ngono kae ya to, ana bebasan, bebasane ati loro dadi ati siji ngono kae iki ya ngono kuwi.
1: Iya to. Iya, sumpahe ngatiku ya aku ora bakal lali kakung kejaba Mas Daryanto. Priya sing tak tresnani kakung sik tak tresnani ya mung panjenengan
0: lho. Iki tenan lho ya.
1: Tenan sinet-senan bumi iki karo langit lho. Piye aku kudu sumpah kok apa meneh?
0: Sesuk upama duwe anak ngono kira-kira piye?
1: Piye karepmu, Mas?
0: Ah ya kira-kira
1: sing lanang apa sing wedok?
0: Lanang apa wedok njur pira ngono ya perlu di
1: wis dirancang saiki.
0: Rancang lah iya.
1: Ya nek aku ya lanang ya wedok Mas dadi ben pepak.
0: Ya.
1: Heeh ta?
0: Wis aku manut karo Dik Sri. Sing penting ya mungkin ngene. Rak dadi njur kudu ana palilae karo wong tuwa ta awake dhewe nek kaya ngene iki. Sebab engko nek ora ngono rak njur ana sing unen-unen aduh nek kumpul kebo ngono ki rak ya ora gelem.
1: Aku jane nek rene iki nyelimpet-limpet aku nuk wedi ro bapak ruwi simbok ta Mas.
0: Oh.
1: Lah ibuku kae engko nek nuturi aku karo apa-apa ya wah dirik-dirik warna-warna kae njur saya meneh bapak. Aku nek anu ki ya nungkul-nungkulke.
0: Piye nek bapak piye?
1: Ah ya nek bapak ki ya kaya ngono kae nek ngendikan ki alus ning bapak kae nek duwe penemu kudu ku sing kaya karepe bapak ngono lho Mas. Lah aku lha ku ya engko nek bapak ki condong aku ro panjenengan ning nek engko nganti geseh piye aku sing tak semelangke ya ku ya semelang lho Mas. Mbok yo jenengan ki gendang-dang. Awak dhewe ki runtang-runtung kaya ngene ki men ndang cetha ora mung dadi pocapane wong sing ngerti kok ndak dikira kaya jenengan mau lek ndekake kumpul kebo mau.
0: Oh iya bener
1: nah, wis. Ora ra becik ta kuwi?
0: Aku arep tanggung jawab marang Dik Sri. Mula mesti wae ora suwe meneh bakal aku sowan matur karo bapak lan ibune Dik Sri.
1: Matur nuwun Mas Dar. Lah kira-kira kapan?
0: Ya wis pokoke engko nek wis gedhakane dina.
1: Mengko sore apa sesuk?
0: Manut wis pokoke manut.
1: Mbok yo sekendang.
0: Oh iya. Ya kapan-kapan.

0: Wow, jebul udah kaya ngono kuwi ta. Entuk-entukane kaya ngono kuwi ta. Glenak-glenuk wong loro. Pamite mono le mono tuku jentiran, tuku jepet boh jan.
1: Loh, Dek,
0: aku kira kejak omong karo kowe. Aku arep kejak omong karo si istri.
1: Waro kowe kok, Dek.
2: Pak, wong dereng mawon kok niki kula dereng tekan nggone.
0: Delit-delit. Pamitan lunga jebol ping arep pertemuan to. Pertemuan karo cah jengginggis kaya ngono kuwi to.
2: Pak, mbok sampean ki nek ngendika
0: kuwi iki ora level. Level.
2: Napa niku jenenge?
0: Level ki apa
2: to? Panganan apa napa ta niku?
0: Ora cocok ngono lho.
2: Lah mbok ge sing mudeng ngoten
0: kula niku. Lho.
2: Napa sing cocok?
0: Aku kecilik tak ite-ite ben gede bangun miturut karo wong tua konjur entu-entuane kaya ngono
2: lho
0: kuwi dadi isin ta aku
2: baten bapak isin niku
0: kucem ta aku
1: niki sambunge nggih napa pak
2: bapak niku kok isin
0: kan nek nek tenangan wong kok cah loro do glenak gleni
2: nek nggon jagongan kok pak
0: jagongan kuwi nganggo tata krama tata susila
2: lah niki nggih
0: jagongan neng gondelik kaya ngene gek wing wong loro.
2: Ah kajeng kula ben arti uang ya, Pak.
0: Lah kaya ngono kuwi. Nek kuwi roh uang rak dadi ngisik kaya anake sapa? Anake Kamto apa ora dadi sin aku.
2: Lah ya, sing lakoni men kula ra isin kok bapak isin.
0: Wong tuane kuwi lho kok sing ragati kowe iki sapa? Kowe dadi gedhe iki sing ragati bapak karo ibumu kok njur wani-wanine.
1: Mboten, Pak.
0: Nek bocah iki cetha ngono lha wong bocah kaya ngono bruwet.
1: Pun gak kacamata kula pak men supaya mboten karo maneh pak
0: aku ki ora arep omong karo kowe
1: mangkir ning kula tak setitik
0: aku arep omong karo kowe sithik mengko tak entekne dhewe sithok kae kowe dikandani kening ora ta kowe ki anake sapa ta
2: angge anake Pak Kanto
0: mulane kuwi nek dikandani wong tuwa ki kudu sing gugu
2: kula gugu kok pak
0: jenengane duwe bojo kuwi kudu nganggo dasar
2: dasare
0: bibit bobot bebet.
2: Oh.
0: Bicara duwe apa-apa? Mung duwe bubut kuwi.
2: Bapak niku.
0: Aku malah guyu kaya apa?
1: Mboten kok bubut niku.
0: Lah kok ora bibit bobot bebet kok mah mung bubut.
1: Bubuti pitik pancen, Pak. Wong pancen nggih mbok kula niku bakul ayam.
0: Wis saiki tak takonane bocah kuwi.
2: Nggih, pun anggone.
0: Terus jenengmu ki sapa kowe? Wani-wani nyedhaki anakku jenengmu sapa?
1: Lho rak cetha Bob Daryanto.
0: Oh lah mau jenengan yang paling bob cocok karo awake
1: hipon
0: lah yang jeginggis
1: weh
0: njur pangkatmu weh jam piro kowe ga
2: ya nganggu weh
0: pangkatnya
1: jam pitu
0: pangkatmu ke apa no lo maksudnya kowe lanjut lo kowe wani-wani nih
1: pak si jeneng wong tresno tinresnanan niku mboten kok mandang niku wau nggon sugih nggon pangkat niku mboten
0: gitu.
1: Ning antane ati kula kali hatine Dik Sri niku pun nyawiji
2: ngoten lho. Ati loro dadi siji nah, lho Pak.
0: Kuwi pikiran jaman biyen. Saiki apa nek anakmu sesuk kowe duwe bojo karo si istri menatak pakani dadi siji karo tresna apa?
1: Lho napa sing ngedum rejeki niku jenengan apa?
0: Lah ya nek
1: Gusti Allah.
0: Lah ya nek tak seneng atak pakani tresna anakmu.

0: repisan ya kayak gini wis duwe jang wis antepan-antepan kaya ming dingendikani bapakne kaya ngono kok ya njur kaya terpengaruh jan radung jujur piye aku nek kaya ngene iki apa apike ngelalu wae golek sumur aku wis kulan kono ketak embendul iki
1: weh
0: sumur kompang e ora iso ngelalu
1: iki kok malah tak goleki kok ning kene iki weh unda-undaan bocah iki
0: undak-undakan piye wong ora teng brendul undak-undakan Mas Giman kok
1: latihan acting apa piye kok
0: latihan acting piye wong iki tenanan ning grantes tenanan
1: ah wong kowe iki ora nangis wis Allah ora usah nangis
0: kok Allah piye ya kaya ngene iki kok
1: opo mamak-mamak kaya cah cilik ngopo to

0: Bang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten prompat RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah dalah.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, gitu. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih, gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Ya, menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Watu gawe hadis iki. Besak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.
2: Indonesia. Pro 4 RRI Semarang ngleluri budaya Jawi.

0: ingkang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangki saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Weh, ladalah.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pamirsa ingkang minulya, pro sekawan RRI Semarang. Sugeng sonten, sugeng pinanggih malih kalian kawula Ali Imron wonten ing acara ngudi kasuwargan. Para pamirsa ingkang dipun mulyakaken dening Allah, wonten ing sonten punika kawula badhe ngaturaken babakan gulunganipun tiyang ingkang pikantuk kabejang ingkang saestu. Para pamirsa, ngendikanipun Allah wonten ing surat Al-Mukminun ayatipun setunggal ngantos ayat 11. Ingkang sepindah nggih punika ingkang artosipun mekaten. Para wong mukmin iku padha pikantuk bejo temenan. Lah sinten punika para pamirsa? Nggih punika wong kang kusuk utawa konjem anggone padha salat. Para pamirsa ingkang kawula mulyakaken. Lah golonganipun tiyang ingkang bejo punika nggih tiyang ingkang iman dipun dasari pitados dumateng ngarsipun Allah ingkang welas asih sehingga yekti imanipun punika dipun buktekaken kalian anggenipun salat saged kusuk. Para pamirsa, lha pripun kita sedaya punika kok saged salat supados kusuk? Lah menika wonten para ulama-ulama punika nggih ingkang paring napa pendapat utawi pitedah nggih setunggal supados saged hanjagi papan panggenan utawi ageman ingkang dipun agem dados kedah suci papan panggenan utawa ageman ingkang dipun agem lan ingkang dipun panggeni punika ingkang suci. Lajeng angka kalihipun anggenipun dipun waos bab waosan-waosan ingkang dipun waos punika saged punapa nika dipun mangertosi punapa ingkang dipun waos. Lajeng dipun penggalih dipun angen-angen punapa ingkang dipun waos. Contonipun Allahu Akbar. Rikala kita nembe ngangkat takbir Allahu Akbar bilih Allah ingkang Maha Ageng. Lah keagenganipun Allah ingkang kados pundi para pamirsa? Wo Allah nyiptakaken kita sedaya punika dipun paringi nikmat akal. Kanthi nikmat akal subhanallah, saged kangge mikir menggalih punapa kemawon. Nggih contonipun wonten ingkang dipun paringi nikmat akal saged handamel pesawat terbang, damel mobil, damel napa sedayanipun ciptaan napa punapa ingkang kita ginakaken nggih kados HP lan sawangsulipun ngaten punika. Lah niki sebab kepandian akal kepinteran manungsa dipun paringi akal saged ginakaken akalipun. Lah kanthi akal punika dipun paringi kepinteran akhiripun tiyang punika anggenipun emut dumateng Allah, duh Gusti ingkang maulas ingkang semanten agengipun napa kekuasaanipun panjenengan ngaten sedoyonipun sak temenipun nggih wonten ciptaanipun wonten ing punapa ingkang Allah cipta wonten ing pribadi kita sedaya punika sejatosipun wonten napa tanda-tanda keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Kagem sinten? Kagem tiang-tiang ingkang mikir. Wonten ing surat Al-Jasiyah nggih. Ayatipun ayat gangsal mengaten. Dene beda-bedane rina lan wengi lan anane udan kan nuwuhake rezeki
kang diturunake dening Allah saka langit banjur dienggo nguripake bumi kang wis bro apa dene lakune angin uga dadi tandha yekti tumrap wong ana pikire. Anggonira dumadi lan sarupaning hewan kang gumelar gumremet ana bumi tumrap wong kang padha ngandel bakal kelakone kiamat uga dadi tandha yekti anane dina kiamat. Kagem kaum ingkang iman, para pamirsa, wonten ayat sekawan lan ayat gangsal punika yekti tandha kagem tiyang ingkang mukmin lan yekti tandha tiyang ingkang kagungan akal ingkang mengalih bilih sedaya perkawis uripipun menungso, uripipun para pamirsa lan kita sedaya punika lan sedaya kedadian wonten ing alam donya punika sejatosipun punika tandha yekti kaagunganipun Allah. Lan nika contoh menawi kita anggenipun menggalih Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut asmanipun Allah ingkang Maha Welas ingkang Maha Asih. Contohipun para pamirsa. Lah, welas asihipun Allah ingkang Allah paringaken dumateng kita punapa? Ngaten para pamirsa. Lah, contohipun nggih kathah sanget nggih. Allah nyiptakaken rina wengi, Allah nyiptakaken udan, Allah nyiptakaken napa kemarau, Allah nyiptakaken pangrungu, paningal, panca indra lan organ-organ ingkang wonten ing lebet kita sedaya jantung, ginjal, paru-paru, lambung lan sak panunggalanipun. Nika yekti tandha welas asih ingkang Allah paringaken dumateng kita. Lah niku dados tiyang ingkang menggalih, ingkang menghayati, ingkang memahami makna anggenipun salat, waosan-waosan salat niku wau pak insyaallah nika saged andadosaken salatipun khusyuk. Menggalih punapa ingkang dipun waos mekaten. Lajeng ingkang angka 3 nggih punika lan kang nyingkiri samubarang kang ora maedai ing bab agama utawa bab donya. Dados supados saged khusyuk punika nggih punika nyingkiri babakan rerembakan, babakan perkawis ingkang boten maedani nggih, ingkang boten migunani nggih. Niku contonipun misale kita sedaya nembe kumpul-kumpul kok ngomong alor ngidul sing ora ana artine, ora ana jlumprunge. Lah daripada tinimbang napa ndadekake kesupen dumateng Allah ndadosaken ati ingkang atos nggih ngaten menika, langkung saenipun dipun singkiri ngaten nggih. Contonipun kathah sanget nggih. Lah nika menawi kita penggalih, menawi kita nembe kumpul-kumpul kalih tangga kiwa tengen teng pos kampling misanipun, niku cupi wonten benten napa mboten kita kumpul-kumpul kalih tangga kiwa tengen tenggen pos kampling, kalih kita kumpul-kumpul kalih tangga kiwa tengen tenggen majelis taklim. Tentunipun benten, ingkang dipun rembak pun benten. Kadang-kadang menawi pas kumpul niku wong pinteripun setan nika anggenipun punapa nika badhe jlumprungaken kita nika tanpa kita sadari, akhiripun kita ngrasani tangga ngomongke tangga kiwa tengen, ngomongke kanca bab perkawis sing mboten sae. Lah ngeten punika niku sing kadang-kadang napa handadosaken kita kesasar nggih. Pramila Rasulullah punika sampun ngendika, sing sapa wonge saged hanjagi kalih bulungan punika saged dipun mulyakaken dening Allah, lan sawangsulipun menawi boten saged njagi kalih bulungan pramila tiyang punika badhe inong. Punapa nika kalih bulungan?
sahabat tanglet kali Rasulullah, lajeng Rasulullah nunjuk wonten ing bolongan inggil nggih punika lesan, lan nunjuk wonten ing ngandhap bolongan ngandhap nggih punika kemaluan. Artosipun punapa nika para pamirsa? Bilih sinten kemawon ingkang saged hanjagi lesanipun, pramila Pak insyaallah badhe slamet. Ning sakwangsulipun menawi mboten saged hanjagi lesan punika badhe kesasar. Lah wontenipun katentreman, wontenipun napa karukunan, kesaenan wonten ing alam dunyana. Alam dunya punika sebab saking omongan ingkang sae. Ning sakwangsulipun wontenipun rame-rame tukar padu lan sedayani punika sebab nggih saking omongan ingkang boten sae. Pramila tiyang Jawi punika napa kagungan unen-unen ajining diri ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Artosipun sing sapa wonge saged njagi latinipun tutukipun nggih omonganipun ingkang sae insyaallah slamet dipun mulyakaken dening Allah. Anggenipun ngendikan nggih tansah ngendikan ingkang sae mboten nglarakake ati napa kanca tangga tiwa tengen tansah ndongaaken tiyang sanes ingkang sae. Lah nika insyaallah tiyang-tiyang dosami remen dumateng tiyang ingkang saged njagi tutukipun kados menika. Anggenipun nglebetaken unjukan utawi dedaharan. Nika nggih unjukan utawi dedaharan ingkang halal. Halalan thayyiban. Mboten dahar ngunjuk ingkang mboten sae. Lah punika menawi dahar ngunjuk ingkang mboten sae ingkang dipun haramaken dening Allah, nggih sebab saking tutuk punika Allah saged kesasar. Contonipun napa para pamirsa? Wontenipun koruptor, nggih. Wontenipun koruptor punika nggih sebab saking badhe napa nuruti kebutuhan tutuk niku wau. Padahal menawi dipun penggalih niku wong dahar nggih paling nggih namung sesendok-sesendok. Ning wadene semanten nika nafsu angkara murka ganing sampun napa dipun kipas-kipasi kalih setan mlebet wonten ing manah nggih akhiripun numpuk-numpuk bondo donya, numpuk-numpuk yatra milyatan triliunan mboten berbagi kalih tiyang sanes ing akhiripun kesasar. Akhiripun dados tiyang ingkang kapitunan. Lah punika lha pripun badhe khusus salatipun wong omonganipun mawon pun mboten karuan. Kados dene nuwun sewu punika wong kados tiyang Semarang mriki niku kula contoni kemawon niku menawi nembe kumpul ngeten niku ngomong-ngomong niku nak mboten beto basa kewan basa bonpin niku medal ngeten niku kadang-kadang nggih kok ketingalipun mboten napa mboten sedep ngoten nggih pramila akhiripun ngomong-ngomong cerita terus dipun bumbui kalih basa-basa kebun binatang medal. Lah niki sing kadang-kadang mboten dipun sadari bilih kanthi omongan ingkang ketingalipun niku kok mboten napa namung sekedhik utawi mboten pengaruh napa-napa padahal niku wong mungguhipun Allah niku ageng. Sedaya niku mengke badhe dipun suwuni tanggel jawabipun wonten ing yaumil hisab. Para pamirsa ingkang dipun mulyakaken dening Allah, pramila punika monggo mumpung kita gesang wonten alam donya punika kita jagi nggih tutuk kita.

Pramila punika menawi dedaran unjuan ingkang kita lebetaken wonten itu tutuk kok mboten halal kita ingkang haram-haram kados kala wau. Lah nika dedaran unjuan nika badhe dados getih. Lah getih punika menawi sampun ngalir wonten ing sedaya badan punika wadah punika lah pripun wong saking dedaran unjuan ingkang boten halal nggih sehingga manaipun nggih dados atos ngoten atinipun dados atos. Pramila Rasulullah ngendikanipun wonten ing saklebetipun napa badan utawa tubuh manusia punika wonten setunggalipun sekumpulanipun getih. Menawi getih punika sae, insyaallah sae sedayanipun. Ning sakwangsulipun menawi sak gelondong getih niku wau kok awon nggih badanipun nggih badhe awon, jasate tubuhipun nggih badhe awon. Lah punapa punika? Nggih punika kalb utawa kalbun utawa ati. Para pamirsa ingkang minulya, bilih ati punika menawi sehat, insyaallah badanipun nggih sehat. Ning sawangsulipun menawi ati punika sakit, nggih badanipun badhe sakit. Ngaten. Pramila punika pripun supados ati punika saged sehat? Nggih, salah satunggalipun contoh tansah kangge emut eling dumateng Allah ingkang welas asih nggih kangge maos Quran, kagem dikir lan sak panunggalanipun, kagem ngomong ingkang sae, ngoten nika lah dipun paringi dahar lan unjuk ingkang halal. Ngaten para pamirsa. Contoh malih nuwun sewu nika para pamirsa nggih. Kadang-kadang menawi wonten nika kita sedaya pas pikantuk undangan pesta nganten wonten ing sederek ngeten nika wonten ing hotel utawi wonten papan panggenan pundi kemawon, kadang-kadang nika wong tuan rumah punika ingkang kagungan hajat punika nggih anggenipun nyiapaken lelenggahan utawi kursi niku namung sekedhik sehingga pas rikala nika nembe dosami dahar ngunjuk ngaten nika nggih sami jumeneng sedaya mboten dosami lenggah. Lah niki termasuk babakan perkawis ingkang kedah kita tebi. Artosipun napa? Artosipun Rasulullah punika sampun paring contoh tuladan dumateng kita sedaya pripun caranipun dahar utawi ngunjuk mboten kalih jumeneng. Rasulullah nika menawi dahar kalian ngunjuk punika saestu nika kalih lenggah mboten jumeneng. Lah pramila punika lajeng daharipun ngagem asta ingkang tengen mboten asta ingkang kiwa. Lan Rasulullah ngendikanipun niku tiyang ingkang dahar ngunjuk ngagem tangan kiwa punika saestu nika setan nyasareng-sareng dahar ngunjuk tiyang punika. Lah menawi sampun setan sareng anggenipun dahar ngunjuk mbok bilih tentunipun wonten sesuatu perkawis. Wong wau dahar gule niku nggih mboten napa-napa ning gandeng daharipun kalih jumeneng nggih ngoten dahar gule kambing saged handadosaken tensi inggil hipertensi ngoten akhiripun. Lah niku setanipun nika nglebetaken bab penyakit sebab anggenipun kita dahar kalih ngunjuk mboten ngagem tuladhanipun Rasulullah. Lah niki bab perkawis ingkang kedah kita tebi artosipun kita kedah nyonto kalih Rasulullah. Niki contoh-contoh bab perkawis nggih perbuatan utawi napa perkawis utawi njagi kahanan tutuk nggih ingkang kedah kita jagi supados saged kusuk. Lah perkawis-perkawis nika nggih salah setunggalipun ingkang saged hambiyantu anggenipun salat saged kusuk. Ing salajengipun nggih punika wonten ayat sekawan lan kang padha mbayar zakat. Para pamirsa ingkang

mulya. Tiang ingkang saged kusuk salatipun punika nggih nyodakohaken rezeki ingkang Allah paringaken nggih. Dadi zakat artosipun menawi nika bab wajib zakat penonton zakat mal nggih utawi zakat bondo donya menika nak sampun senisop nggih kedah dipun dalaken zakatipun. Ning zakat sunah nika nggih ingkang asmanipun sedekah ngeten punika. Lah nika dados sedekah punika mboten kedah nenggo senisop nggih nika kedah kita bagi contohipun misalipun kita kerja wonten ing kantoran pikantuk misalipun bayaran 100.000 ngoten. Lah nika kita dalaken 2.000 gangsal atus. Nika 2.000 gangsal atus nika sejatosipun kita dereng sedekah punika para pamirsa. Sebab menapa nggih punika ingkang kedah dipun dalaken. Sebab menawi 2.500 kok mboten kita dalaken 2.000 gangsal atus nika terus-terusan nika mugi Allah ngemotaken babakan penyakit, babakan perkawis punapa kemawon. Sebab kita sampun dahar ingkang mboten kedah kita dahar ngeten punika. Lah misalipun kita sakit ngedalaken gangsal ewu ngoten lah nika berarti ingkang 2.000 gangsal atus minangka nika sedekah apun. Lah ingkang 2.000 gangsal atus nika minangka napa nika nggih sunah muakat ingkang sampun dipun dalaken. Lah insyaallah menika ingkang sakit hanjagi bondo donya ingkang sakit hanjagi nyawa raga ingkang sakit hanjagi napa balak-balak ingkang badhe dumugi ngendikanipun Rasulullah kados ngeten menika nggih niku ing angka gangsal lan kang padha rumeksa kehormatane ora dianggo nglakoni kang ora dilelani dening sarak yaiku zina. Dadi tiang-tiang ingkang saged rumeksa nepsunipun nggih mboten nindakaken zina nggih tansah rumeksa napa hawa nafsunipun namung kagem napa kalih ingkang dipun rindani dening Allah nggih garwanipun. Lah menawi sampun dipun ginakaken wonten ing mergi sing mboten sae lah pripun kok badhe susuk nggih mboten saged ngaten nggih. Dados hanjagi niku wau napa hawa nafsu nggih ingkang kedah dipun jagi. Kejaba mung marang bojone dhewe utawa amat utawa wong wadon kawula tukon kang dimiliki dening tangan tengene ndarbeke dhewe. Dheweke iku ora padha dicacat. Dados jagi kehormatan utawi jagi napa punika istilahipun niku nggih hawa nafsu ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya punika aurat nggih. Nah, aurat punika kedah dipun jagi. Ing angka ayat 7 dene sing sapa nglakoni saliyane kang dihalalake utawa bojone dhewe utawa amate iku dheweke temen wong kang liwati wates utawa nerak watese hukume Allah. Dados wong sing zina niku wau termasuk wong sing liwati wates. Ning sing boten zina berarti tiyang ingkang pikantuk ridhanipun Allah. Ayat 8 lan dheweke kang padha ngati-ngati ngreksa nuhoni titipan utawa kapercaya sarta janjine marang Allah utawa marang sepadaning manungsa. Dados ingkang saged nindakaken amanah ingkang Allah paringaken nggih nika mboten nglirwani janji. Dados tansah saged njagi amanah lan dheweke padha tetep ngreksa anggone salat ana ing wektune. Nggih tansah njagi salat ing wektune. Artosipun wektale salat nggih ndak salat mboten sati ndi-ndi as-salatu alal waqtiha. Salat sing utama niku ing awal wektu. Para wong mukmin kang padha netepi kaya kang kasebut mau kabeh ayat 1 lan ngantos ayat 9 kala wau iku tetep dadi ahli waris utawa kang oleh warise surga nggih punika kang pikantuk suwarga Firdaus lan padha langgeng ana ing kono. Lah punika para pamirsa ingkang dipun rahmati dening Allah, dados tiang-tiang ingkang saged hanindakaken perkawis-perkawis kala wau ingkang
dipun lebetaken tiang ingkang bejo saestu. Salatipun kusuk nebi perkawis utawi saged ngreksa tutuk lan napa kemaluanipun saking mergi ingkang boten leres nggih tansah njagi amanah langsung boten zina lan salat lan sedekah. Lah insyaallah menawi kita dados saged hanindakaken perkawis punika badhe dipun lebetaken wonten ing gulunganipun tiang ingkang kabegja ingkang ageng fa insyaallah dunya ngantos ing akhirat. Makaten para pamirsa ingkang kawula hormati acara ngudi kasuwargan wonten ing sonten punika kawula pungkasi mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk kekiyatan saking ngarsipun Allah Ta'ala, rahmat saking ngarsipun Allah Ta'ala, saged hanindakaken perkawis ingkang Allah perintah lan nebihi perkawis ingkang Allah cegah. Ing akhiripun sedayanipun kula panjenengan para pamirsa sak keluarganipun dipun lebetaken gulunganipun tiang ingkang slamet bejo untung dunya ngantos ing akhirat sak mangke. Makaten suwun matur suwun pangapunten wusana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budaya Jawi kagungan paribasan ingkang ngandhut piwulang kados pundi murih gesang piguna tumrap tiyang sanes. Menika handaran dosen pendidikan bahasa dan sastra daerah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni UPGRIS Dr. Bambang Sulandari SSMA.
1: Urip iku urup, urip menika tegesipun nyanepaken gesang utawi kawontenan kula panjenengan wonten ing marcapada menika. Urup menika nyanepaken setunggaling perkawis ingkang migunani. Urup menika pamanipun geni, gitu. Lilin menika wonten urupipun. Menika menawi tumemplek ing lilin nggih gunanipun kangge madangi. Menawi tumemplek wonten ing anglo, urup menika nggih saged damel matengipun masakan, tegesipun mupangati. Nggih menika sanepanipun urup. Terus cekaipun urip iku urup. Nah menika janipun menika saking hadis Mas Tono. Ngatu gawe hadis iki. Besak apik-apike wong kuwi yen migunani tumrap liyan. Nah menika menika terus urip iku urup menika gesang kula panjenengan menika sak saged-saged tansah mupangati tumraping bebrayan.

0: Oh, Nini, wedaring sastra jendro hayuning rat pangruwating diyumono nurasa dengah titah bisa rumentah yento durung tuwuk ing pituduh tembene bakal ewo ing bab kadewasaniro lawan kadewasani ramaniro Prabu Sumali mestine ora padha ana saluka durung melok kesusu kaselak muluk ana wewarah ngelmu iku kalakone kanthi laku lakune kudu runtut wiwit saka sembah raga sembah jiwa sembah rasa lan sembah kalbu nini
1: dosang panembang lamun to kula tanwini sik sastra jendra hayuning rat lumuh kula nglampahi cinatu krama panembang
0: ojo nini ojo kaya-kaya durung titi wancine Nini Sukesi
2: kawan wis rawa binondet ewu yen tang bangkit nuruti karepe Dewi Sukesi yakti wurung ing karya pinangka duta panglamar yai
3: lajeng kersa paduka kados pundi pukulun
2: ana hayu kudu ana angkara hayu lan angkara minahya kudu timbang mula yai sirom budi daya miragaraga supaya bangkit rasa sengseming pegawan Wisrawa tumrap Dewi Sukesi yai
3: badhe kula estokaken pukulun kepareng paduka daya-daya mancing wonten anggenipun pegawan Wisrawa
2: yo yen ngono ayu bebarengan kelawan pun kakang ngayai pakaryane sewang-sewang yai
3: nuwun inggih kula.

0: Sugeng titah ulun kaki Rahwana.
1: Wonten dawuh pukulun
0: Kumbakarna.
2: Inggih, wonten dawuh pukulun.
0: Lan jeneng sira Wibisana?
3: Wonten timbalan ingkang dawuh pukulun.
0: Miwah nini sarpa kenapa?
4: Wonten dawuh pukulun.
0: Temening gonku tumeka ning papan kini banget gonku rana ingkang dadi penggalih ulun nyawang jeneng kita nggone meminta marang dewa jeneng kita kabeh nampa nugraha saka ulun kaki.
2: Inggih.
0: Mula kang saka kuwi sing suwe nggone tapa ngemongake Rahwana nganti nglalekake mangaran nglilakake patine. Mula kang saka kuwi nggih Rahwana, apa sing dadi panyunmu ulun bakal peparing kaki?
1: Duh pukulun, pareng matur.
0: Ya.
1: Kula nyuwun kasekten kasudiran tuwin kawibawan. Menawi perlu sampun ngantos kula kasor kalian bangsane sato kewan yaksa manungsa menapa dene para dewa pukulun.
0: Yo, yo. In koyo mongko napa kang dadi panyuwunmu? Ulun bakal peparing marang jeneng kita nggih Rahwana. Rene wis pono apa kang dadi dawa ulun, ulun bakal bali ing kayangan kaki.
1: Niki matur nuwun.
0: Sing prayitna kabeh wayah nggih.
1: Matur
5: mbah. Engkang
0: sedherek. Ah iya.

0: Pia.
1: Atrapmu urang totong ngoyak gunung. Kawe geger ing kayangan.
0: Pancen tak jarang. Banyuwangi opo?
1: Yen kena ndak eman balio, ojo mbok bacot lagi.
0: Iblis
1: sing kel mau ndak kendarat.
0: Kowe kena ndak aku nang tampar wae.

0: pun sampun kajengaken kakang mas.
1: Oh iya, ayo swingkir
0: noning yo yo.

0: Glatal. Ono wanudya kang sulistya ing warna sasak mencorong cahyane. Wong ayu, ngaku jenengmu sapa wong ayu?
1: Aku Dewi Widowati.
0: Widowati. Widowati, Widowati. Senajan lagi sepisanan ingsun pinanggo kalawan pun yayi nang rasane atiku wis tresno lair krusing batin wong ayu. Mula manuto tak undut garwa ya Widowati.
1: Pisana.
0: Piye?
1: Mangerti yo. Aku iki sawijining widodari. Sira manungsa lumrah. Aku ora bisa minangkani apa kang dadi panyuwun.
0: Mbah ora ijep kowe widodari apa manungsa lumrah sing baku aku tresno marang kowe wong ayu. Mula manuto tak pundhut garwa ya wong ayu. Widodari manuto Widodari. Widodari.
2: Datang saronteng manah sirah Wanaraja arsa mrawasa Dewi Sri Widowati tinandak serna saking Pandulu kuragapan kosomuko
0: loh

0: lagi lawono.
1: Karena paduka menikah kados pundi. Paduka menikah ngalang-alangi anggen kulo badhe gandrung-gandrung kapirangu kalian Lidawati kulun.
0: Wahahaha. Ger lawono.
1: Ih, terus pundi?
0: Temene wis wah yaning mau iso kala meno Betari Widowati manitis mulo kang sapa kuwi aja jeneng kita ganggu gawe ngerawana
1: lajeng kersa paduka kados pundi kulun
0: jeneng kita bakal sun paringi widodari cacah telu
1: widodari
0: nggih widodari sing ayu-ayu sepisan Betari Antari Betari Kiswani lan Betari Triwati telu-telune dadi garwamu.
1: Nggih, matur nuwun. Kula tampi. Betari Kiswani badhe kula paringaken dhateng kadang kula Kumbakarna. Betari Triwati dadoso sisianipun Wibisana kulun.
0: Oh, ono sing dadi karepmu ya.
1: Nggih.
0: Ulun jumurung kaki rawono morake Bali onger
1: mboten
0: piye
1: kula tetep badhe ngayunaken Widowati taun ono windanono kula badhe tetep ngupadi pukulun
0: sembrono karepe dhewe taun ono windanono ora bakal bisa jeneng kita pinanggih ger Bali wae jeneng kita
1: foto-foto ngantoso ngantos kukuting jaman badhe kula santos kukulun
0: Der
1: nggih
0: sunjarwani jeneng kita ora bisa dadi garwane Widowati wis tak paringi Widodari cacah telu moro lagi Bali wae ana ing
1: mangga menawi kepareng kukulun
0: piye
1: kula badhe nyuwun umur ingkang panjang supados anggen kula badhe ngayunaken Widowati saged rampan kulun.
0: Oh. Ono sing dadi karepmu ya. Kulun bakal paring nugroho marang kita panjang yuswa. Sasrut saperkutut tegese urip selawase ora bisa mati.

0: tembang apa?
1: Kroto kroto, pentile melinjo. Pokoknya iki nek gawe gendeng sing kira-kira menungso aku ora mudeng. Ngerti ta kowe?
0: Kok ora menungso ora mudeng kepriwe lah?
1: Lah iki saka suwene, iki gendeng iku ketindian. Lah wis jan. Jaman kowe isih cilik aku cilik. Yo,
2: iya.
0: Kroto tuli pakanane manuk.
1: Kroto, yo ana sing kroto pakan manuk ana, ana sing kroto ki pentil melinjo.
0: Ah, pentil melinjo du kroto.
1: Apa? Apa?
0: Emping.
1: Lho. Emping ki melinjo sing digepeng ki kan lho jenenge emping.
0: Alah, gepeng wis ora ana.
1: Ah, semodaro.
3: Wong kok golek kene iki awake dhewe kira ngetutke Raden Subali.
2: Lah iya.
3: Sing lagi topo broto ra ngono.
2: Ndoro Subali.
3: Subali.
1: Alah, Resi Subali.
0: Melu ketek Subali.
1: Lho.
3: Opo ketek Raden kuwi?
0: Ah, Raden tetep Raden ning tuli ya ketek tuli lah. Ora usah nganggo Raden. Raden ki nyong, Raden Bawor apa Raden Bagong.
2: Ning biyen kae turase pendito.
0: Nah. Tuli biyen saiki wis dadi ketek ya tetep ketek Subali.
2: Wis to aja ketak-ketek to. Arep ketek kae bisa tata jalma. Nah. Timbangi kowe sing menungso ora iso tata ketek.
1: Ya ape keteke timbang menungsane, tenane ngono. Ha iya no.
2: Contone upamane.
1: Contone kaya Resi Subali.
2: Ha.
1: Tahu to disroyo karo dewa.
2: Ya.
1: Yo, kon mateni kae Prabu Lembu Sura karo Patih Maesasura kae.
2: Oh iya, heeh.
1: Ya to? Heeh. Ya ngrampungi gawe.
2: Atase mung ketek.
1: Mung sak ketek.
0: Iya bener kok ya,
3: Tole. Ini, Tole ya.
1: Iya, Romo. Iya,
3: iya. Dikira Senadyanto Raden yo ketek Subali wis kaguwana aja apa sing jenenge opo kuwi.
1: Mbok ora salah
2: Raden. Wong tuwa ya malah
3: ngelanteng. Ngono nek ora nggo ketek kleru lha kok piye ta?
1: Resi Subali
3: ngono lho. Subali. Ndoro Resi Subali ya. Wis diparingi widodari jenenge sapa?
1: Dewi Tara.
3: Dewi Tara.
1: Heeh.
3: Wis ndaji apa? Pancasona isih tapa broto kurang apa?
1: Pancasona apa Pancasunya?
3: Apa Pancasona apa Panca Ponco.
2: Sing bener ki apa?
1: Nek sak ngerti ku ponco sunyo.
2: Tegese.
1: Ponco kuwi limo, sunyo ki tegese sepi. Jroning sepi kuwi ana daya kekuatane jagat limo. Bumi, geni, banyu, angin. Sing diwengku dening swasana. Kuwi nek diesti dadi kekuatane urip. Contone kaya Ndoro Resi Subali. Kuwi duwe aji ponco sunyo reksakaning bumi.
2: Dadi kekuatane urip. Dadi nek panca sunya kuwi mesti dadi kekuatane urip.
1: Ha iya, antarane 5 kuwi mau ndi sing diesti iso dadi kekuatane urip. Nah, apa sebabe kok Ndoro Subali ngrasuk aji panca sunya iki gunane dienggo apa to? Lah kudu ana gunane to, Pak?
3: Ha iya.
0: Gunane nggo apa ya?
1: Gunane mulane Ndoro Resi Subali iki direwangi topo. Kuwi biyen ra penjenengane kira ya wong bagus.
2: Ya isih kelingan to awake dhewe.
3: Ya ngomong ra ya awake dhewe. Ah
1: ya, yen iki bagus kesiku mergo sangka kleruning tumindak. Nah, mula kanggo nebus kaluputan, nindakake darmane golek kasekten aji panca sunya reksakaning bumi mau. Kanggo golek apa kuwi luwaring panandang karo njaluk pangapura.
3: Ajae apa? Kok ana kruntek-kruntek iki? Ana
2: kruntek-kruntek apa awake dhewe iki ning kene iki ya.
0: Lagi
2: ngene wong nyanyi lagi mempan.
3: Ayo dicoba keselamatane.
1: Ya iya Pak.

0: jeruk bulus inggih menika wujudipun paman kula Subiu ingkang sampun mataun-taun kacepit ing reksa wit misi ing para Jawata lajeng utusan dumateng kula ngupadi titi sing Wisnu ingkang lebda ngluwari panandhangipun bukulu
1: Anoman kepiye monggo kula bukane nganti ana kedadian kang mangkon sapa kang waswane tumindak dak siya mring sapadha-padha kuwi Anoman
0: nggih sadaya kula awit saking wetrah lan polahipun kadang priyangga nama paman Subali ingkang kumawantun tumindak deksuro ngrebat Dewi Toro saking astanipun paman Sugriwa
1: jagat Dewa Batara ya jagat mangestunggo Yayi Lesmono
2: kula wonten dawuh kakang Mas
1: jebul ora mung panjenengan ingsun pribadi kang kelangan garwa Yayi mulak mundak serat mesakake panandange Sugriwa moro memuji mring Jawata pun kakang bakal asung satyan tumarang pun Sugriwa Yayi
2: inggih sumangga kakang Mas
3: mantep mantram sakti sarawinget tok asih pian mijil Prabu saking asta tumama panging burda sempal rompal

0: dinten ing panuwun dene paduka widakdo ingkang dados panandhang kula saged luwar. Pamilo pungulun namung paduka ingkang pantes dados sembahan kula pungulun.
1: Iya Sugriwa tiba sapadha-padha Sugriwa.
0: Pungulun anggen paduka paring pitulungan dhateng kula tentu mangke dados muringipun kadang kula sepuh Kakang Subali. Pramila pukulun babar pisan kula nyuwun tulung ngrampungi perkawis menika pukulun.
1: Iya Yai Sugriwa jos melang atimu miturut pawarto sing ndak tampa siroan kadang tuwa Subali kuwi wujudira tan geseh sarek mawinara sastra tegese padha.
0: Ngono nggih.
1: Mulkang iku supaya ingsun ora lupa tanggonku paring pitulungan prayogane nganggo tetenger janur kuning Sugriwa.
0: Oh nggih, prayogi
1: Anoman.
2: Nggih, wonten dawuh.
1: Ngupadya janur kuning kinaryo sarana Anoman.
2: Nggih, wonten dawuh.

0: Hallo! Hallo! Hat doch noch gar den Tayam hoch! Satrio, Candolo, ngelimpe marang aku. Bangun! Bangun! Luput kuopo. Salah kuopo. Ini nama ake, Pusoko Debyo. Bangun!
1: Bali yen sira ora ngerti rupa-tira sing sun kang bakal ngandharake sing sepisan sira wis wani maring akeh aji Pancasona marang wong kang tumindak Candala ya kuwi Rahwana Raja kang kapindho sawijining pandhita sira kurang tresih kurang wicaksana satemah tumindak grusa-grusu anut mring pangaja ing mata pitayaning satru satemah jeneng sira wis wani ngrebut garwane liyan Subali sira kunandhukake paukuman marang wong kang ora tumindak luput ya kuwi kadang pribadi si Sugriwa yen nyoto sira ngaku sawijining resi ta pandhita mulai enggal sawangening ing pratitis sapa sejatine panjenenganing sun Subali.
0: Aduh sedaya kalepatan kula kula lega lilo dumugi ing pejah matur nuwun pukulun menawi paduka sampun kersa ngruwat kanthi pusaka Guwijaya adikku di Sugriwa
2: kakang Subali kepriye
0: kang gedhe pangapuramu ya di
2: ya ora dadi ngopo kang
0: tempo jumeneng Narpati ing Kiskendha
2: ya ndak
0: lan aku titip purunanmu anggota ya di
2: aja kuwatir
0: ukulon kula lega wangsul dateng kasedhan jan ukulon ukulon

0: ya isuk dewa mukulun kados pundi samengko panandangi wis luar sabanjure ing sunarsa nak yenake kahanane garwaku Rekyan Sinta mula prayogane aku kudu matah salah sawijining buta Sugriwa.
1: Daiki
0: Anoman, moro inggal nyaketo panjenengan ingsun Anoman.
2: Nggih, Mister.

0: morto!
1: La quanto tempo fa che ti come, prego?
0: Moro che è qui? Guarderà un po' in tammani qui? Io non ho cacciato, cacciato. Pusana ne punlo qui, kiro-kiro. Us mapan apa durung, trep apa ora?
1: Dawa Prabu.
0: Iya.
1: Patukok niku kados pundi to, Bos?
0: Piye to? Eh, pi.
1: Bu Dewi menika rak mboten remen menawi patukok menika ngagem nyamping karang bareng menika lho, Bos.
0: Lah patute basa muka ki yo parang bareng nganggo kordo. Eh, ben gagah.
1: Bu Dewi sinten menika sampun nyerataken nyamping kagem patukok.
0: Kerso nyerat ke nyamping aku?
1: Piyuh.
0: Kira-kira apa? Apa?
1: Nyamping ipun kagem Mbok Prabu menika. Mbok Dewi menika nyerat nyamping parang klitik, Mbok.
0: Parang klitik?
1: Cipo.
0: Oh, teruhun ki. Dosa muka nganggut jari parang klitik ini kepiye. Yura patut.
1: Hei. Nah, menika ikan nyeratakan Mbok Dewi.
0: Nih, yus, ben. Patut ora. Wis ora apa-apa, watone singrat pamu Dewi. Saiki ndi? Nang piye ditanggur tak cucul aku. Tanggur.
1: Yo. Ngaten le, Pak. Kula taun menika, Pak Dewi menika nyerato paduka menika.
0: Oh, ngenteni aku.
1: Kedangon, Pak. Lajeng nyampe iki menika tiba uwek-uwek ngaten iki.
0: Lo. Lah iki putri ayu-ayu kaya ngono kok. Kok duweni lara, ludira munggah mustaka. Mestinya gue ya bisa ngerimu dong, Ger.
1: Sampun buatan kirang-kirang anggil.
0: Ish, gampang. Gampang, mengku aku tak ngagem. Tak ngagem sing patut, mana ya. Saiki ini ya, Ger. Mora gaki, biota cediki, jangan manjing. Ono, jeruning, paperman kono. Kan gue kudu nyagaki. Ngawis lagi, berampe, kan gunjuan. Ipun, wol, opot ini. Wakmu Dewi.
1: Jenges tak
0: kentang. Ono, mancing kok, Ger. Mancing kok.
2: Sutra, sutra, mani.

0: Asu Moyu Putri ing Mandili.
1: Menika nyebat-nyebat asma patuko
0: ingkang nandang kinking.

0: Dewi. Sampun terang trawoco sadaya dawuh paduka. Kula ingkang badhe ngrampungaken pakaryan muniku. Suwawi kula aturi sumirih sawetawis Gusti Dewi.
1: Sing prayet mong ati-ati anu mang.
0: Nuli iki misakaken
1: dawuh paduka. Ayo nini trijodo dene
2: mung. Tekan sabar, Dewi.

0: Saiki ngene kowe sangurat ro.
1: Anu,
0: la iki ngene ya.
1: Heeh.
0: Saiki urunan.
1: Ya, ape rukun to kuwi?
0: Tuku pangan dipangan bareng.
1: Wah, ngono.
0: Kuwi dedet pira?
1: Ya kowe sik pira?
0: Ya kuwi takon sing wetenge.
1: Kuwi dedet pira?
0: Encot kuwi.
2: Nyong kang lunga mesti cek karo jut.
1: Cek karo jut.
0: Iya. Apa kuwi?
1: Terus?
2: Ya cek karo jut,
0: Dok. Ora dhuwit sing tak takokke kok cek karo jut kuwi.
1: Ayo.
0: Ini
2: ya, kumpul ke
0: urunan
1: 100
0: pira?
1: 100
0: pira 100 kira itu apa?
2: Nah ya 1 juta kira dari orang-orang 100 ya kurang
0: lepangan wakil kamu urun kue gak ada pira
1: uru
0: lalalalalala
1: 200
0: wis anggere anak semar wis ngene iki anggere jak urunan angele raja mak
2: ya kok sing akeh ya
0: aku ya sangu kok
1: pira?
0: Telung atus,
1: wih, 600
0: itu ora?
2: Ya ulul lah, saya kira
0: sepiring itu mbak mena ya nyok wih, sing cah nom, sing makune rada kebat tukok ke
1: muka-muka, ora bilangnya karo
2: ini nganggung minum ora?
0: Eh?
2: Nganggung minum ora?
0: Mangan sih, sing perlu mangan sih
1: mangan saya itu
0: iki anggri urun angele raja mah mangannya oke dewe
2: nyilih piring yong
0: itu apa kui?
1: Apa kui?
0: Oh ya marki kui wong mihun.
1: Mihun.
2: Mihun.
0: Iki kose wis kowe iki.
2: Ya mangan.
0: Kose to. Kene. Mangan ya mangan nganggo aturan ngono lho.
2: Lah mangan ben yo urun ngono lho.
0: Ya kabeh padha urun ning nganggo aturan
1: lho. Yo. Ora kakek gak aturan ora tau dilakoni kok.
0: Wong jenenge iki abdine bendoro.
1: Awak dhewe kakean aturan ora bingung.
2: Ya wis biasa yo aturan iki mesti ana pelanggaran.
0: Iya. Kosek.
2: Lah kesuwen mangan ban nang
0: kok. Kosek kowe ora kesusu, iso diatur ora?
1: Iso.
0: Diatur kowe mau urun pira?
2: 100.
0: Kowe urun pira?
1: 100.
0: Aku telu to.
1: Heeh.
0: Lah iki tatanane.
1: Heeh.
0: Iya ta. Sing diri sing apa sing urun telu?
1: Heeh.
0: Iki mangane nganggo driji telu.
1: Oh.
0: Kowe pira?
1: 200.
0: Driji loro.
1: Dadi ngene ra to?
0: Ora ento. Dijumboke. Iya ta? Ayo cocok ora? Iki ya. Adil lho.
1: Ya.
0: Urunmu pira?
2: 100.
0: Ah, makme nganggo driji siji.
1: Anu to, Kang?
0: Oh, nek urut sing akeh sik sing mangan.
2: Heeh. Mi,
0: 100 siji ki ya. Iya. Wes ya. Nah, iki delok iki driji pira?
2: Telu
0: to?
1: Yo. Gak kita bae kok.
0: Ora wong telu kok. Lho, ya deloke telu iki.
2: Iki kotor banget.
0: Ya wes. Ya yo ora.
2: Tangan lu.
1: Ki apa iki? Moko ngene iki ora kene nggo mangan ya.
0: Jadi aturannya ngono
1: ya.
0: Kok ngenek ke?
1: Satu.
0: Hah? Ini kok uri. Nah, ini aturan sesuai karo sing urun lho.
1: Banget temen lah.
0: Lho kok malah kayak kuwi.
1: Cukup lagi.
0: Orang japek mah. Nang japek yo kayak aku kok ngene lho. Di sendok ke ngono
1: di nyur ngapuro lumayan
0: iya Dar Petro kagum Driji
1: Wanggar
2: ayah oh gue kayak kebal lah lha ki mung sakel.
0: Wis ora usah gemremeng, pancen aturan.
2: Ora kerangane kok piye lho.
0: Wis. Wis ta. Ki kira.
2: Telu.
0: Telu ta.
1: Ah, loro. Ih.
0: Siji. Ora kena loro lho.
2: Iki siji reng lah.
0: Iya.
1: Ada mau ulang-ulang kono kita.
2: Lah kamu kenal lengane, Tok. Wes aku. Ya padha orang kok dhisik arah.
0: Lho aturane ngono.
2: Ya aturan. Nyong turu ya urunan.
1: Iki mek 100.
2: Ya 100 ning duwe hak dadi duwe aturan.

0: 나택 원달리.
1: 울어원든 자북신우군.
0: 안시롱 계란나 어안낭 비꼴놈들은 다지.
2: 울어원든 자북방아 니꺼 울어버티 마치.
0: 리모르토 카페바이. 원우나 스토퍼 돌고 싱가벤다. 연계. 땡. 어쩜 샤크빈 나이 바람티. Wimpo, katamu sarpo kenoku saya kugus temekaning pati. Kalau bupaman Brasto wis mati oleh palagat. Nah, di kumbarno dino iki tak suwun kanthi banget jeneng sira ngabuta pupuh manjing oleh palagat gelemu matek dadi senopati yo Kumbakarna.
3: Putrai. Aku Prabu.
0: Iya apa, Dik?
3: Aja dadi atimu menawa aku ora nuhoning reh parentah.
0: Karepmu piye?
3: Aku ngerti yen Prabu Rama kuwi titisaning Wisnu kathek manggoning bebener. Kecoba menawa Kakang Prabu Dasamuka kuwi saguh balekke Dewi Sinta dhisik. Kakang Dasamuka tetep adreng ngayunake Dewi Sinta. Aku saguh ngrebut. Nanging nganggo cara satriya kanthi kasekten lan keprawiran. Ora nganggo cara Durjana. Oyo patrap tumrapmu kakang.

0: banget kangen ku marang Sirwadi. Angin ketemu orang suasono peperangan kaya ngili biadi.
1: Kakang Mas Kumbakarna ingkang tuwuh wicaksana. Sampun kalajengaken anggen padha pamagut pupuh mengsah lan para wanara. Suwi kula dherekaken manunggal kaliyan ingkang rayi. Suwita wonten ngersanipun Prabu Rama Wijaya, dewaning kabagyan kakang.
0: Ora, Yayi, ora. Iki wis dadi dharmaku, Yayi. Aku nurambelani angkur murkaning kakang Dasamuka. Nanging sing tak belani bumi kelarianku ngalengko sing sak iki dilesi-les dening para wanara. Yo Yayi, warapno aku dening satrio kang ambek suci Raden Lesmono kanggo srana ngentapake patiku, Yayi.
1: Waduh, kakang Mas.

Yoratri mancanipun ing pasanggran swela giriane nggih para wanara samya jaga kemit dupi taman sirep bigono ndawewe putih rep sirep kang para wanara rebah pating lingkrah kang para wanara

luhur. Para sedulur manut sabdaning para leluhur ing ngene. Mustikaning wong tuwa marang anak mung ana ing laku kang gumati. Gunem kang ruruh lan ujar kang manis. Gumatine dumunung ing tepo tuladaning tingkah laku. Gunem lan ujar kawengku ana ing ucap kang istingarah numusi kajiwan lan luhuring budi pekerti. Mula yen ana apa-apa aja silak marang sebuting paribasan ora ana kacang ninggal lan

nanggapi kahanan urip ing satengahing bebrayan iku gampang angel. Aran angel keporo malah bisa gawe ketriwenging pikir samongso anggon kita mawas kedisian kagubel ing bowo. Aran gampang yen kita bisa mikir kalawan mening lan menep. Iyo pamikir kang menepiku kang aran akal budi sejati kang bisa mbabaraki woing wawasan kang mulus resik ora kacampuran blentonge si aku. Apa meneh yen to kita bisa tetep nguasani weninging pikir nadyan kahanane urip ing satengahing bebrayan kisruwa kinaya ngapa istingarah ora angel anggon kita nanggapi.

panglimang sabdo ing dinten menika pasesira wong budhek bisa krungu lan wong bisu bisa guneman. Panglimang sabdo ing dinten menika kaserat dening Romo Agustinus Djoko Sistianto PR. Para kadang kinasih, Injil suci ing dina iki kapethik saka Injil Markus bab 7 ayat 31 tekan 37. Gusti Yesus tindak saka kutha Tirus liwati kutha Sidon menyang Telaga Galilea meneh. Sidon dunungipun ing sakleripun kitha Tirus boten tebih. Tindake ngliwati wilayah Dekapolis. Dekapolis menika satunggaling wilayah ingkang dumados saking sedasa kitha. Deka sedasa, polis kitha. Ing kono ana wong sing budhek bisu disuwanake Gusti Yesus. Wong-wong padha nyuwun supaya Gusti Yesus kersa numpangake astane ana ing wong sing lara mau. Wonge banjur dituntun digawa rada ngados ka wong akeh. Kupinge wong sing budhek bisu kuwi didulek. Gusti Yesus nuli kecoh. Ilate wong mau banjur didemek. Panjenengane banjur tumenga ing langit. Unjal ambegan. Banjur ngendika marang wong budhek bisu mau. Efata. Sing tegese mengo. Saknalika kupinge bisa krungu. Ilate dadi lemes lan bisa guneman kaya salumrahe wong. Gusti Yesus meling marang wong sing padha nekseni lelakon mau, supaya aja padha warta marang wong liya. Nanging saya banget oleh menging, wong-wong mau malah saya banget anggone wewarta. Kabeh sing krungu gumun kandhane wong-wong mau. Koe hebat temen wong kuwi. Panjenengane nggawe wong budhek bisa krungu lan wong bisu bisa guneman. Wong-wong kang nandang loro ana ing Injil yaiku wong kang ora duwe kahanan kang sampurno, ana ing babagan jasmani lan uga keprigelan kaya dene manungsa lumrah. Wong iku nandang loro budhek lan bisu. Wong iku dening Gusti Yesus dipulihke kahanane kaya dene manungsa lumrah kang sampurno. Pangiram-iram kang ditindakake dening Gusti Yesus iku mung sak derma kanggo pamer kabisan lan panguasane. Ananging dadi srana martakake lan ngleksanani kabar kabungan, yaiku kabegjan tumrape manungsa sakwutuhe. Ora mung ing tembe mburi, ananging kawiwitan saka ing wektu iki ana ing nguripe. Injil ana ing dina iki crita babagan kuping lan lati. Lumrahe ana ing saben wong mripat iku migunani kanggo nyambung diri kita karo kabeh kang katon ana ing urip adinen. Dene kuping iku uga dadi srana sesambungan karo wong liya. Kanthi omongan bisa ana sesambungan antarane wong siji karo sijine. Dene mripat iku bisa weruh apa wae kang kepengin kita weruhi. Yen kita lagi maca, awake dhewe bisa wae nutup mripat. Usono kita ora bisa maca meneh. Beda karo kuping. Yen awake dhewe ora kepengin ngrungu gunemane wong liya, awake dhewe kudu nutup kuping. Nganggo tangan kita utawa nglungani ngedoh saka wong-wong mau. Ana ing pasrawungan antaraning menungso, awake dhewe kudu gelem ngrungokake lan guneman karo wong liya. Para kadang kinasih, yen kita maca kitab suci, apa yo awake dhewe uga ngrungokake apa kang diserat ana ing kitab suci mau? Kitab suci sejatine ora kanggo diwaca, ananging uga kita ngrungokake sabda dalem Gusti kang sinerat ana ing kono.
Mula pancen becik yen kitab suci iku diwacaake dening wong liya lan kita ngrungokake lan budidaya mangerteni apa kang dikarepake. Miturut kitab suci, pengandeliku asipat individualis utawa mung kanggo awake dhewe pribadi ananging kudune kanggo urip bebarengan. Sak kelompok utawa sak keluarga. Yen kita arep omong lan ngrungokake, kita padha merlokke siji lan sijine gelem padha ngrungokake. Kasedian ngormati lan nampa siji lan sijine iku dadi syarat mbangun pasamuan, bebrayan. Kasedian iku sangsaya dibutuhake banget yen kita sesambungan karo Gusti Allah. Yen ono kang ora bisa nindakake syarat mau, ora ono liyo kita ninggalake papan utawa pepanggian amarga ono sing ngomong ananging ora ono sing gelem ngrungokake. Iki kang kerep dadi alasan wong ninggal kelompok, ninggal pasamuan dalahan keluargane. Wong iku rumangsa bisa urip dhewe, kepengin dadi pemimpin supaya apa kang dadi kekarepane bisa dianut lan dituruti. Wong mau ora bisa ngrungokake wong liya. Ora gelem nampa gagasan liyan. Sing baku mung gagasane dhewe. Ya iki kang disebut sifat individualisme, egoisme. Gatekake kepentingane dhewe, ora komunikatif. Ora gelem komunikasi karo pepodo. Uga bisa kelakon ana ing sesambungan kita karo Gusti Allah. Kamangka yen arep ngrungokake sabda dalem Gusti lan melu apa wae kang dipirengake saka sabda dalem utawa penemune liyan, wong kuwi kudune ana sikap pasrah marang panguwasa dalem Gusti lan uga ngakoni martabat manungsa kang padha ana ing ngarsa dalem Gusti. Para kadang kinasih, penyakit bisu lan budek iku lelara kang sifat jasmani. Fisik kang kudune ditambani. Injil ana ing dina iki nuduhake marang kita anane panandang bisu lan budek sacara rohani, spiritual utawa batin. Awake dhewe wajib ngucapake puji syukur ana ing ngarsa dalem Gusti. Dene kemajuan ing babagan kawruh lan teknik ing jaman iki klebu anane piranti kanggo telekomunikasi kang samsaya pepak lan canggih. Piranti-piranti mau banget dibutuhake lan bisa nulungi kita bangun pasduluran siji karo sijine. Piranti-piranti iku mujudake pitulungan tumrap kita gumantung kepriye anggone kita migunakake. Sangsaya apik piranti-piranti ing jaman iki bisa migunani lan mitulungi yen menungsane duweni kualitas pribadi kang nyukupi. Yen sacara karohanen, batin manungsa malahan bisu lan budhek. Piranti-piranti mau ora bakal ndayani ing uripe pesrawungan lan paseduluran ing antaraning manungsa. Injil ana ing dina iki ngelingake kita kabeh supaya gelem jaga pamireng lan kesaguhan kita kanggo srawung lan gelem sapa aruh marang siji lan sijine kanthi muruat. Apa wae kang kita tindakake ana ing antaraning manungsa iku padha karo apa kang kita lakoni ana ing pasrawungan kita karo Gusti Allah. Kita aja nganti duweni lelara bisu lan budhek sacara rohani. Kita kudu tansah tanggap marang kahananing liyan kaya kang wis ditindakake dening Gusti Yesus Kristus. Minulyakno asma dalem Sang Hyang Rama saha Hyang Putra Tunggal Yang Resuci sak menika sarta ing sak lami-laminipun.

0: Sugeng enjang, bapak-bapak, ibu-ibu. Ngaturi pirsa nggih. Nggih. Amargi kula wau dalu wonten angin ribut. Nah, sak menika dalemipun Pak Warno risa ketara angin menika.
1: Wah, astagfirullah. Sak e, Pak. Pripun niku? Lajeng kados pundi, Pak?
0: Nah, ngeten kemawon.
1: Pripun, Pak?
0: Saniki sambatan gugur gunung dandosi dalami Pak Warno,
1: nggih.
0: Sarujuk.
1: Sarujuk.
0: Kula atur tugasipun nggih.
1: Nggih.
0: Engkang nom-noman nggih ngrewangi ngresi jero omah.
2: Jero omah, Pak, nggih.
0: Nah, nggih. Nah, bapak-bapake dandosi dalami Pak Warno.
2: Nggih, Pak.
0: Siap. Dene ibu-ibuke gawe suguhan kanggo sing padha makarya. Sagah nggih, monggo kita wiwiti.
1: Oh, nggih, Pak. Sarujuk, Pak. Sarujuk.
3: Gugur gunung bisa njalari urip ing masyarakat sansaya sayuk, rukun, tentrem raharjo, tentreming warga kinaryo.